enkwa kwade menye bi da metumi aye ni ye na meye kra e be deni ye eh dabida fa kukuduo ko anim na jina pinti na ye ye hu firi bibia wo ye mu ye ade a me koton ye ti e beto mponi ye